0: and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation BG. Spice Music Festival. Usłyszeli energy.
1: Ty li się mi każesz?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла